kwa ni ma enko kwa wachin swa enye ye ohun ni awon famfa na dadi me kanfu onyame egwa makura we di bia se bone kro no adede ma se ne de oba mi enyina pomu ni achi ne di na ya yi na ya odi ya baba ko tru yen ku ni mbie no wate